ခလရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်လာမှာကြည့်ရှုနိုင်နိုင်ပါတယ်

တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ။ NHK ဝေချပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါရယ်။2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်ဂျပန်ဆန်တော်ချိန်ည9:00ခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အခုပထမဆုံးဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ထာကိုက်တီဆာနာရဲ့ဟာသူ့ရဲ့အစိုးရဘက်ကပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးအဓိကဝန်ကြီးတချို့ကိုမူလအတိုင်းဆက်လက်ခန့်အပ်ထားရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်။အစိုးရဘက်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်ဒီကမှာဗျာအစိုးရဖွဲ့အတွင်းဝန်ချုပ်ခီယာရာမီနိုရူကဂျာတာဘေးနေမွန်လွဲပိုင်းမှာအစိုးရဖွဲ့သေးရအဖွဲ့ဝင်စည်းရုံးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂိုက်ဂျီရဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကအဖွဲ့ဝင်18ဦးထဲမှာမစ္စတာခီယာရာပါဝင်10ဦးဟာလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါယေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆာဇကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီထိုရှီမီတစုနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးခွေဇူမီရှင်ဂျီရိုတို့ဟာလည်းလက်ရှိရာထူးမှာဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာဂိုက်ဂျီဟာ Liberal Democratic Party ရဲ့ညွန်ပေါင်းမိဘတွေကအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ကိုလည်းရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Japan Innovation Party ရဲ့အထွေထွေအတွင်ရေးမှူးဟောင်း Nakatsuka Hiroshi ကိုလှုပ်ထုံးလုံနေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကိုတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မဲ့ဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အပူပိုင်းမွန်တိုင်းတူကျွမ်းဟာ Japan နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်အဆုံဆုံးကရေပြင်ပေါ်မှာမြောက်ဘက်ကို UTP ရွေးချယ်နေပါတယ်။တောက်ချာနေတဲ့စနေနေ့တွေမှာအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုမှာမိုးရွာသွန်းမှုနဲ့လေတိုက်မှုပုံမပြင်းထန်လာနိုင်ပြီးလိုင်းကျင့်မှုလည်းဖြစ်လာပွဲရှိပါတယ်။ဂျပန်မှာအဲ့ဒီမွန်တိုင်းဟာနိုင်ငံရဲ့ပင်မကျွန်းဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ရေပြင်ပေါ်ဖြတ်တန်းသွားနေတာကြောင့်စနေနေ့မှာစတင်မဲ့9ရက်ကြာအလဲရဲ့ကာလအတွင်းရာသီဥတုပေါ်တက်ရောက်မှုရှိနေပါတယ်။ဂျာတာဘေးနဲ့မနက်9နာရီထိတူကျွမ်းမွန်တိုင်းကိုမီနာမီထိုရီရှိမာကျွန်းဒီမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးမုန်တိုင်းဟာမြောက်အရှေ့မြောက်ဘက်ကိုတနင်္လာ35ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့ရွေးရှာနေခဲ့ကြောင်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်မုန်တိုင်းရဲ့ဗဟိုလေတုပိယဟာ990ဟက်တိုပတ်စကယ်ရှိပါတယ်ဘိုးကျန်ဒီမှာအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနင်္လာ 82.8 ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနင်္လာ 126 ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမွန်တိုင်းဟာတပြေးပြေးအကောင်းလာပြီးတောက်ချာနေကစပြီးအိုဂါဆာဝါဒါကျွန်းစုအနီးကရေပြင်ကိုချဉ်ကပ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။မိုးလေဝသရာရှိတွေကလိုင်းကြည့်မှုမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေရှုပ်မြေပြုံမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့အကြံပြုနေပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းအတွက်ခံမှန်းချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမသေးချာမျှော်မှုတွေရှိနေပေမဲ့မုန်တိုင်းဟာမြောက်ဘက်လမ်းကြောင်းကနေပြတ်တမ်းပြီးဟွန်ရှူကျွန်းတောင်ဘက်ကရေပြင်ကိုချဉ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ဒေသခံတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးရမိုးလေဝသသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုဆက်ဆဲဖို့မိုးလေဝသအရာရှိတွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကအီရန်နဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးစင်စင်ချင်းချင်းနဲ့ထိန်ထိန်သိမ်းသိမ်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေကမစ္စတာဝန်နဲ့အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအာဘတ်စ်အရက်ချီတို့ပေကျင်းမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ချိန်မှာမစ္စတာဝန်ကအဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာပါ။ဒီဟာအီရန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ရတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အီရန်နဲ့ကြာဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုအားကောင်းလာစေရန်ဆန္ဒရှိကြောင်းမစ္စတာဝမ်ကပြောဆိုပြီးတရုတ်ဆိုရနဲ့အီရန်ဆိုရတို့ကြောင့်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေဖို့သူစိတ်အားထက်သန်ကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အခြေလက်ပိုင်းခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာဝမ်ကတရုတ်ဟာဒေသတွင်းတင်မာမှုတွေကိုယီမင်နဲ့ပင်လယ်နေထိပြန့်နှံ့သွားစေလိုခြင်းမရှိဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးသဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။တောက်တုံပြတဲ့အနေနဲ့မစ္စတာအရက်ချီကအီရန်ဟာတိုက်ပွဲတွေကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားစေလိုခြင်းမရှိဘဲနိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုခိုင်ခိုင်မာမာကာကွယ်ရင်းတန်တမန်ရေးရဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့

ါတယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့နားလည်မှုစာကျွန်းလွှမ်းဟာအသက်ဝင်နေစေဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာပါရှိတဲ့ဂရီကိုအလုံးကိုအမေရိကန်တွေနဲ့ပေါ်ဆောင်တင်တယ်လို့အီရန်ကယုံကြည်ကြောင်းမစ္စတာအရက်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုလောက်ကမှအမေရိကန်မှာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားတဲ့တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်နဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်မီတရုတ်နဲ့အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဟာအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝါချဘန်ကဆက်လက်တင်လွှင့်နေပါတယ်။ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကီးမြို့မှာရှိတဲ့သမ္မတရုံးမှာ NHK နဲ့တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးမြင့်လာနေတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုထောက်ပြရင်းယူကရိန်းကပြစ်ပကတ်ကြောင့်အရှိအာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံးချုံရေးကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့သူကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကတိုက်ပွဲတွေမှာပါဝင်ဖို့စစ်သားတောင်းပေါင်းများစွာဆက်လုပ်ခဲ့တယ်လို့မစ္စတာဇလန်စကီကပြောပါတယ်။သူကဒါဟာကြီးမားတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့လူတွေဆဲလွယုံနဲ့ကုန်ကြစိတ်မများပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ကခေတ်သစ်စစ်ပွဲကိုစတင်တင်ယူနေကြပြီးဒါကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကမြောက်ကိုရီးယားကိုဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘဲစစ်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရရှိဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့ပြီးအဲ့လိုရက်ကအရှေ့အာရှရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့သူကယုံကြည်နေကြောင်းဆိုပါတယ်။မစ္စတာဇလန်စကီကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းရည်ညွှန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။သူအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံထုတ်တုံးချီတွေကိုမမြင်ဘူးခဲ့ပေမဲ့ဒုံးချီတွေနဲ့ drone တွေမှာတရုတ်နိုင်ငံတို့အစိပ်ပိုင်းပစ္စည်းများပြားကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းပြည်ပခါပေါ်တရုတ်ဆိုရရဲ့တန်နမန်ရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ cyber လုံခြုံရေးနဲ့ drone တွေလိုမျိုးနယ်ပယ်တွေပါဝင်ကကွေးကဏ္ဍမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ကြောင်းလဲသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာရေနံပိုက်လိုင်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပင်လယ်နေရေနံတင်ပို့မှုဖိုးချက်တစ်ခုမှာရေနံအတင်ချပြုလုပ်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားတယ်လို့ Reuters သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ကြာကရင်းတွေကရန်ပုန်စိုက်ကန် drone တွေနဲ့ဖျက်ဆီးခံရပြီးနောက်အဲဒီစိုက်ကန်ကိုရေနံစင်းတွေတည်ဆောင်ပေးနေတဲ့ပိုက်လိုင်းကိုဆော်ဒီအာရေဗျကယာယီပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဟော်မုဇ်လက်ကျားကိုရှောင်ကွင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအဖြစ်အဲဒီပိုက်လိုင်းကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။Writer's တဲ့အေဂျင်စီကရေချောင်းတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာသတင်းမြစ်တွေကိုကိုကပီဆော်ဒီအာရေဗျကရန်ဘူစက်ကံမှာရေနံတင်ဆောင်မှုတွေကိုရပ်ဆိုင်ထားကြောင်းအင်္ဂါနေ့ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိချင်းဟီမန်နိုင်ငံမှာဟူသီသဘုံတွေဟာဆော်ဒီအာရေဗျကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ကြားပြတ်ဆိုရပေါ်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုအချိန်မြင့်တင်နေပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အဲ့ဒီသဘုံတွေဟာပင်လယ်နေတွင်းကအဓိကရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Bab el Mandab ရေလက်ကျားပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေပေါ်ထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးချဲ့နေပါတယ်။ဟူသီဖွဲ့ကဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ F-15 တိုက်လေယာဉ်တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့ပြီးရန်ပုန်မှာရှိတဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တစ်ခုကိုပဲထိန်တုံးကြီးတွင်တခြားလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဗုဒ္ဓဦးနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပိုက်လိုင်းပိတ်ထားမှုနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံရဲ့ရေနံဆိုင်ရာအဆောင်တွေပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာရေနံပြန့်ပြူမှုပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။WTI ရေနံစိမ်းချိုတင်ရောက်ဝယ်မှုအညွန်ကိန်းဟာရေနံစိမ်းတွေကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ထက်မှဆက်လက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းညံရီတို့ AI တီထွင်ထုတ်လုပ်မှုမြင့်တင်ရေးဂျပန်ဆိုရရဲ့ကနဝူးအစီအစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စွန့်ဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကတီထွင်ထားတဲ့စက်ရုံနမူနာပုံစံတွေကိုတိုကျိုမြို့မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။သတင်းသေးစိတ်ကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီလူသားခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းပုံစက်ရုံနမူနာပုံစံတွေဟာစွန့်ဦးတီထွင်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့စက်ကရီယာထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပါအဝင်ကုမ္ပဏီ9ခုကတီထွင်ထားတဲ့နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစက်ရုံတွေကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့ကတိုကျိုမြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာပြသခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစက်ရုပ်တွေကဝဆင်နေတဲ့စက်ကရီယာတစ်ခုကတစဉ်ထိန်းချုပ်သူရဲ့လက်မောင်းနဲ့လက်ချောင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းလိုက်လုပ်ပါတယ်။အဲဒီစက်ရုပ်တွေကစားစရာနဲ့တောက်စရာတွေကိုဘူးတစ်ခုကနေနောက်ဘူးတစ်ခုကိုပြောင်းထည့်ပေးတာနဲ့တူကိုအသုံးပြုပြီးတန်ရိုက်နေတာတွေကိုလာရောက်သူတွေကကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်။စက်ရုပ်တွေအနေနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်နိုင်ပြီးတာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ physical AI စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့တီထွင်သူတွေကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့အချိန်နဲ့အမျိုးမျိုးမှာစက်ရုပ်တွေကိုအလိုလျောက်ရွေးချယ်စေမဲ့ဗတ်စုံသုံး physical AI စနစ်ကိုတည်ထွင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးအဒီစက်ရုပ်နမူနာပုံစံတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှု data တွေကိုစုဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ AI Robot Association ကပြည်တွင်း AI တည်ထွင်ထုတ်လုပ်ရေးကိုပံ့ပိုးပေးရင်းအစိုးရရဲ့ကနဦးစီစဉ်ကိုဦးဆောင်နေပါတယ်။အဒီအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Ogata Tetsuya ကစက်ရုပ်တွေကို AI စနစ်ပေါ်ခြေခံပြီးလှုပ်ရှားစေတဲ့အခါလက်တွေ့ data တွေကအလွန်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK ဝါချဘန်အတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပြည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုတူတူပြောပြောရှင်းရှင်းသင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာမလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြန်ပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာတိုကျိုအနီးကနာမည်ကျော်လေပတ်စရာနေရာကာမာကူရာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့ဂျောင်းသူတန်တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓာတ်ပုံဆီယာမမီယာဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်တို့ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာစကားပြောနေကြပါတယ်။မီယာကကာမာကူရာကဘုရားကျောင်းတစ်ခုမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကပြုလုပ်တဲ့စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲကိုသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာသူရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုတမ်နဲ့ဟာရူဆန်ကိုပြသနေပါတယ်
0: ။သင်္ကန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ
2: ။日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
3: どうでしたか？
2: 素晴らしかったです。
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
0: お茶でジャンジャンを聞いてみ
1: ます。宮がサニアピョピョウェイジャンピョウァリ。
2: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
0: テニングの姉がサニアピョピョウェイナタンボを届けばリ。
1: ハルさんが見ばリ。
3: どうでしたか？
0: ブルーにね。
1: ミヤが便秘ばり。
2: 素晴らしかったです。
0: やんかまれ。
1: ハルさんが票来ばり。
3: それは良かったですね。
0: えらそう半じゃらぼ。
1: ミヤが途やいらで三谷貧ญา神へ鉄棒にをやばり。
2: 写真をたくさん撮りました。
0: 鉄棒類あまりやいけばり。
2: 見てください。
0: じばん。
1: 鉄棒類をじびてんが暗をとばり。
2: あ、これ、ゆうきさん。
0: へ、だ、ゆうきさん。
1: ハルさんへ愛用感クリアが、テンへ背露しゃれあたんを、挑乱てしらいぴ、パーボーが見れりんらばれ。
3: ゆうきさん？
0: ゆうきさんが。
1: お、鉄本でや三谷貧ญา神が、テンジャパンま徹底陣にでゆうきぼの。
0: ほばれ。あくろ、かんじまが、とろ2役を、ぴゃんそんを判定ぴらいぴてまれ。ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
2: ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲနားထောင်မှုတွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရတဲ့ပဲတွေကိုကြည့်ပါမယ်
4: ။ピアノ
0: ဆိုတာစန္ဒယ
4: 演奏
0: ဆိုတာတီးခတ်ဖျော်ဖြေပွဲ
4: ピアノの演奏
0: ဆိုတော့စန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲပါ။အနောက်မှာပါတဲ့ဝိပတ်အိုကကရိယာရဲ့ကံပုတ်ကိုဖော်ပြပါတယ်။
4: 聞きに。
0: そら、なたんぼ。
4: 行きました。
0: がろ。
4: 行く。
0: とあれ、それ、クリアへ、延期で、あてから、ぽんざん、ぴっぱれ。でね、とあれが、ちゃか。
4: 聞きに行きました。
0: なたんぼ、とあげばれ、それ、ぽんざんま。
4: 聞きに。
0: え、無縁クリアが。
4: 聞く。
0: なたんで、ぴっぱれ。とえ、ます、ぽんざん。
4: 聞きます。
0: がね、ます、こう、ぴょったれ。
4: 聞き。
0: ま、に、ご、ぽんらいん、言い訳者を褒められる傍観ဖြစ်သွားပါတယ်。
1: ဒီတော့တနည်းအားဖြင့်သွားတဲ့言い訳者ကိုပြောတဲ့အခါ、ます、ပုံစံကရိယာကနေ、ますကိုဖြုတ်、にကိုပေါင်းရမယ်နော်。
0: ဟုတ်ပါတယ်。ဒီကနေ့စကားစုမှာစန္ဒယဖျော်ဖြေပွဲကိုနားထောင်ဖို့ဆိုတာကသွားရတဲ့言い訳者ဖြစ်တဲ့အတွက်、
4: ピアノの演奏を聞きに、
0: ロピョピ、
4: 行きました。
0: ご、さらいばれ。
1: け、ドラジのなたんび、なおかライပြောကြည့်ပါ。
4: 聞きに行きました。ピアノの演奏を聞きに行きました。
0: これが、コロケで장야を描写にて、ウパマ作業の句を眺望じば。
5: 今日、どこに行きましたか？
6: 原宿に服を買いに行きました。
0: レベルを聞いてみましょう。
5: 今日どこに行きましたか？

0: います。
1: ま、えりがね、ます、ぴょうたれ。
0: かい。
1: ま、に、ご、ぱんらいと、はらじゅくご、とわれ、ゆえじゃく、ぽぴゃれぽんざん、ぴょとわれ。
2: とらしの、めごね、ぴゅう、ぴゃなたんび、ぴゅう、らいぴょうじわ。
0: きょう、どこに行きましたか？原宿に服を買いに行きました。原宿に服を買いに行きました。
1: ごろけれたちゃやりごれぴょじじゃやん。すしさぼとあげれそらごぶろぴょむれ。すしが
0: すし。すし。
1: ば、されが
0: 食べる。
1: というえ、ます、ぽんざんが
0: 食べます。
1: ます、ごぴょうらいと
0: 食べ。食べ。
1: ぴょとあばれ。け、ぴょじばおんかみゃ。
3: 寿司を食べに行きました。寿司を食べに行きました。
1: ဒီနေ့အတွက်ဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နေရီရဲ့ခေါ်ဝေါ်တွေကိုပြောပြပါမယ်။တနင်္လာကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောပါမယ်။သောတာရှင်တို့အနောက်ကနေလိုက်ပြောကြည့်ပါ
2: ။တနင်္လာနေ
0: ့月曜日。
2: အင်္ဂါနေ
0: ့火曜日。
2: ဟုတ်တဲ့ဦးနေ
0: ့水曜日。
2: ကြာတာပြီးနေ့
0: 木曜日。
2: 高炸呢
0: 金曜日。
2: 生日呢
0: 土曜日。
2: 丁丁女呢
0: 日曜日。
1: 再来呢吗米娅が
0: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
1: ろ、ぴょうらいでの。ベニーろぴょうらいだばれ。なれらいじゃばだら。
2: 丁丁女呢ほうてもらえ。
1: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနေ့ကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါဝိပတ်နီကိုပေါင်းလိုက်ပြီ
0: း日曜日に
1: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ကြအောင
4: ်日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました
5: どうでしたか
4: 素晴らしかったです
5: それは良かったですね
4: 写真をたくさん撮りました見てください
6: あ、これ、ゆうきさん。
5: ゆうきさん？
0: ミーヤーのトラベルガイド。
2: あくてか、ミーヤーへ気ぃとわらんにょんかなってばれ。ミーヤーとわけれ、サニアフィオビウェイロウで、カマグラちゃんを見せてばめ。
1: カマグラ、そら、東京がね、やたね、たなりらうとわんやばれ。ခီးသွားဧည့်သည်တွေကြာနာမည်ကျော်ကြားတဲ့နေရာပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လောက်ကပထမဆုံးသောစစ်သူကြီးအစိုးရရုံးတည်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ
2: ်အဲ့ဒါပထမဆုံးဆာမူရိုင်းအစိုးရပေါ့နော
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ကာမာကူရာမှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဆာမူရိုင်းမီနာမိုတိုမိသားစုနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဇူရူဂါဝကဟာချီမန်ဂူနကွန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အမြင့်70မီတာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဆင်းလူတော်ကြီးကလည်းထင်ရှားပါတယ
2: ်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိရမျိုးနော်
1: ဟုတ်ပါတယ်။တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေတွေမကပါဘူး။ကာမာကူရာရဲ့လှပတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ Cherry Pan, Aji Sai လို့ခေါ်တဲ့6လပန်း။တောင်းရာသီမှာအယောင်ပြောင်းတဲ့သေးရွက်တွေစသဖြင့်ရာသီအလိုက်သဘာဝရှုခင်းအလှတွေကြည့်ရှုခံစားဖို့တောလန်းလျှောက်တာလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။ခစ်ဆန်ဆန်အသွင်ပြင်းတဲ့ဆိုင်တွေ၊ Coffee ဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ်
2: ။ပြောစရာကောင်းပါပဲနော်။ဒါနဲ့ကာမာကူရာကပင်လယ်နဲ့လည်းနီးတယ်နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရေလွာလှိုင်းစီးတဲ့သူတွေအများကြီးစုဝေးတဲ့ကမ်းခြေနဲ့ဥကီယိုအဲပကြီးတွေမှာရေးဆွဲချေမုံရလာအောင်လှပတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့အင်းနိုရှိမာကျွန်းကလည်းထင်ရှားပါတယ်သောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
2: ်ဂျမ်ကယူကီနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားနောက်တစ်ပတ်မှာစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါနော်